0: di mana ieu ya, jar?
1: Ih, da nyapoekeun keneh wagenya.
0: Da yakin ieu teh jurig nu nyeliwuri? Ah,
1: setan sumarabak.
0: Setan sumarabak. Kelong newo-newo. Sok sieun we ieu jurig teh dititah deui.
1: Nya,
0: kumanusa anu ngabogaan niat hayang ngacaukeun ieu dunya teh.
1: Anu dengki.
0: Ngadudombakeun nagara jeung nagara.
1: Tah,
0: kayana. Kayana nak jang, cing hati-hati ya bos.

0: jaga anjin deh.
1: Ya.
0: Ayang lima di majin kia ya. Dibere hati ku aing.
1: Ya.
0: Nah aja aing tengah luarkan jurus-jurus ararane.
1: Nah.
0: Hayang apa nepi ka mana ye? Mun mayana geus gede hate ku aing sakalikeun sia.
1: Oh,
0: modern.

gerek nyapekeun ieu pusaka ka monyet teh ya. Kawanara anu ngaran Putut Sutadenta ya.

aya leleson heula gan urang ngareukeun heula kacape sae sae sae sidawala sidak ka dieu.

0: nyebut sih teh. Teu aya deui.
1: Teu
0: aya deui. Teu aya deui.
1: Teu
0: aya deui. Nu dipica cinta iwal anjeun. Teu aya deui. Nu pangnyaahna sadunya Indonesia iwal anjeun. Pangnyaahna sadunya pangrinduna sadunya iwal anjeun. Anu heman tur darder dor anu janji satia anu kur anjeun.
2: Eta nu deuk kalepaskeun nyawa di
0: Bang Pae jeung euy.
2: Hae. Bak ku nyanyi we.
0: Paehna teh dina lagu anjeun bieu.
2: Ah, sakitu ge untung. Heuh, sakitu ge untung.
0: Mudah-mudahan Gusti sing ditampi iman Islamna. Amin.
2: Aneh mah.
0: Goblok. Engko geus pae,
2: Seteh.
0: Udah lebar ngaminkeun mah kudu Seteh.
2: Oh, bener, bener.
0: Heuh, bener gitang. Heuh.
2: Kecing hideung we.
0: Wayahna maneh moal kana ambulankeun.
2: Tong. Lah,
3: darurat.
0: Tek digotong geus nu ngagotongna kumaha ieu teh?
2: Tes atuh.
0: Uyos abdi mah kana ojeg we.
2: Tah, kajeun kitu naon ojeg.
0: Aya ojeg kitu, aya jurusan akhirat.
2: Aya.
0: Heuh, atuh. Kada tadi na jembatan Siratul Mustaqim. Ulah kencat teuing. Mau ada mau lewat jalan di nyerek janji limus.
2: Bener, bener.
0: Sikoh bro. Oh, dari Kamajalengka.

0: ninun
1: balik siap. Oh, ampun tobat. Mundur, mundur, walah dia berantem.

0: kita atau kita bebeakan ai sepuh ai
1: saha ieu teh drone ya, guru te. Besar Pandawa jeung Kurawa sareng saha ka dieu lobaan jeung anak-anak murid ngaleut ngeungkeuy ngabandeleut ngamat ngamat nyatang pinang kasep Aswatama Angir Jayarata Jayawikata sesuka dia ka dia ka dia ka dia ka dia.